no so nansa no wonya nsuo no wodru mara no no ontimi no mara nsuo ifise enyu no into otu hodi mara no ma na kasa hunhu tia Moses se ede ene no no sufre urade na urade kire ne dua bi no de tu nsuo no mu na nsuo ne yede eho no hye a hye de ne atemu ma won ne ho nso no so won hye na Moses kan se so betie urade nyankopon ne no aye de tene wonanim no watie ne mransam no wadi na hyede nyina so a ene me mfa yade a mede me gu mezrim so no bia me wu so na meni urade wo yar safo no na wo dru elema nsubre dumie ne ne a kyeresu adioson wo no na wo muni obuo no fri ebura no ano na wo manwan no nom na wo muni obuo do to ebura no so bio e wo ne dabere ho na yakob bisa won se minu anom wo fri hin e no se ye fri haran e no se won se muni mna ho balabana e no se ye ni no wo bisa won se ne ho ye wo buya se ne ho ye na hwe ne baba rahel ni nwan na ebei wo ka kire won se kwaade nyansan kura ne bra obabua mu akua no nyenri mo nyan ni suo num na mo nkomo wonko didi kan wo se ye ntumi kisi obabua nyankuo ni nyina no na wo mu ni obuo na firi ebura no ano ansa na ye manwan no anom na Jacob ni wonda so kasa no Rahel ni na janwan no bai ifise na oyodwanhefo na Jacob huno ni nua Laban ba Rahel ni ni nua Laban nyan no no otwipini komuni obo ne firi subra no ano na ma ne nua nwan no nsuo no men na Jacob fi Rahel ano na o ma ne ne susuin na Jacob ka kire Rahel se o ye na jebusuani na o ye Rebecca ba na Rahel tutu mrika ko ka kire neja na Laban ti ne nua ba Jacob nka no o tu mrika ko hia no na o ye ne tu fi na no no de ne ba ne fie no bo na ma ne kire Laban na Laban ka kire ne se ampa wo ye medompe ne me honam na otra ne nche be yebosome na Laban bisa Jacob se enam se wo ye mebusu ani nti wo be so me kwa na se me de anyi waketua enso Laban wo maba ba enu opanini din di Lia na kuma no din di Rahel na Lia enima ye miamia na Rahel ho afɛ na enimu anyam na Jacob do Rahel na o ka se Ubekuma Rahel nti, mesumu mfie nson. Na Laban se, eyesa mdeme ma wo, sinse mdeme ma nipa ufurubie. Tina minchen. Na Rahel nti, Jacob sumu mfie nson. Na dra odonu nti, eyene nisu se, ene mfue mfue bi. Na Jacob kachire Laban se, famire mami, na mina nudu, na mine nunda. Na Laban buwabuwa kurumho funyi na anu, na otopuno. Na na jufano, odi ne ba Lia brɛ no na ɔne no dae na Laban de na baa wa silpa e ma ne ba Lia ye na baa wa na ade akyen ye no Jacob hunu sɛ e Lia mum ɛna ɔsi Laban sɛ ɛde ne wa ye mi ɛnyɛ Rahel nti na msom wo na ade nti na ɔdaa daa mi ɛna Laban sɛ ye ha de wɔnyɛ ne saa wɔma akuma anware ansa na ɔde abakan ama di ne nkyɛn na ɔtwi ye de oyi nso bema wo suma wo besu mfi nso bi wo na Jacob ye sa na odi ni nche na ɔtwe no na odi ne ba Rahel ma na ware na Laban de na ba wa Bilha ma ne ba Rahel ye na ba wa na Jacob ne Rahel nso dai na odo Rahel sne Lia na osu mfi nso bi wo na Awurade hunu so ɔtan Lia no obie ne yefunu na Rahel de oyi oboni na Lia nyinsan na wo baba ema na tu ne din Ruben ana ose Awurade ahwe mama ne na afi de mekunu bedome na onyinsan bio na wo baba ema na o ka se Awurade ate se o time nti ana ode oyin so ama me na tu ne din Simon na onyinsan bio na wo baba ema ana ose afi ansa na mekunu ede ne ho be fa me ho efi se me ne na wo mama ema ba asa nti o tu ne din Levi onyinsan bim ana owo baba ema ana ose we die meyi Awurade aye

wo gidi a de bom pa ye pesika e dinya visa kwa brochure ne mom gidi e di jai boni de dodo na enibi eno su na se we nye bia ye obenye bia no ye ohunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisaro so an odi na ba bi etinya ku teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim nya me kire no wote ase anase wante ase obepase anase obefeli sa ve peni yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne ebon samo ye no ne mu nya me de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na enyemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede anyamede ma no the tosim ye nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode and so edru ba bia ohwehwe ohun ya ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionumie no nche mu baako enimie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham hwei se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ena o se minie ena o ka se fa wo ba Uba kura wudono Isaac ko Moria sasi so na fanu kobo ohia fodie wo ho wo emeponu mu biako a mekyre wo ose ensem ye kyre de ensem na akyre no ka ho asem Abraham wo hwe na brabo a e abrabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre nu fi ni papa enchen terra enchen otiabo somfie akukode ofanu kwa entumamu

Na chinwa Yesu demo ebia obi ampese ye bom pae onyamitumfo ye dawase se nenso onamadum ni mobrohunu so de aba wasem ho bio ye dawase mretwe mo nhira wo de amayen mpae ni se na obema nhira na ye mohu mohu wo Yesu demo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo tumi wadom eno honhum otakire se ne beya etia ebetia se ihunu so ebehunu mo na wamaya aduma edi beye ejuma ni afata ahimaye no yedawasi wo Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, nsemu aye kachire we ya, aye ubiye, pese midi adansi ya nechiro. Emse, acheka kra, mbikenya, msemu heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemu no ye kama, mipese miko, dipa life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ne nyina ichi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no me nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko enti otie pen drive no sa sembe kote manansen koye asore oho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofi aso bakura no de pen drive na shemu no otie nikunu se ah ne se sia na ofi asore aba na nyu aho mi kakra se mi sie sie mi wama heaven owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie nikunu dia ose wo ha nikunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse omdun court ma general hospital ambabio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mketin se ofio no o pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sense a nye wa na o ka so beto ketins na odi asense o se a ye ka heavy as ma o se ketins na similar things ikumase yenua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka semuti asofo ana asore o ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bi a osore a heaven ho asem kwa na wo ka ni kunu esi dan o mutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne ye frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bi wani ma wo hu ne ye frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo suma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kan efri enken fri nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bu ni sa de hwere nanso ampara mi dasu mi bu no me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebrosuo nunti nti na mehwe no ma ni nyina na me buni sesum na so ade le Kristo ayeme mfaso eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye me bompa ye wiana mse no se ne mame ya ho keke sitie se owu a o se me ko chie ni kuno tuka hu ne ko da wenya kwa chia, wamekwa inabu siyafonu nina o mdigu onsu, hallelujah.